0: Всяка сутрин в 7. Най-важното от новините.
1: Лидерът на партия Величие и създател на исторически парк Ивелин Михайлов обяви, че слага край на проекта, около който през последните години изгради както обществена, така и политическа кауза. Припомням, че исторически парк край село Неофит Рилски беше открит през 2019 година и беше представен като най-големия културно-исторически проект от този тип в България. Комплексът, свързан с Ивелин Михайлов, пресъздава различни периоди от историята по българските земи чрез реконструкция на селища, крепости и архитектурни обекти. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев разпореди за напред разходи по фонд Пътна безопасност да се правят само за дейности, пряко свързани с подобряване на пътно-транспортната обстановка в контекста на приоритета за намаляване на жертвите и пострадалите при катастрофи, съобщиха от прес-центъра на вътрешното ведомство. От МВР допълниха, че това е направено след като още с встъпването си в длъжност министърът е поискал преглед на актуалното състояние на дейностите по фонд Пътна безопасност и се е запознал с констатациите. По-рано от Сметната палата публикуваха одитен доклад, в който се посочва, че България е сред първенците по жертви на пътя, но мерките, които се предприемат за намаляване на пътния травматизъм, са недостатъчни и неадекватни. В доклада е отбелязано също, че над 500 млн. лв. За подобряване на безопасността за движение по пътищата са се натрупали в специализирания фонд, но огромна част от средствата остава неизразходена поради административни и организационни слабости в МВР, което управлява фонда. Докладът на Сметната палата е след извършен одит на тема ефективност на контрола, осъществяван от органите на МВР и приносът на фонда за безопасност на движението за повишаване на пътната безопасност. Още 5 търговски вериги се включват в националната инициатива Кошница с грижа в подкрепа на потребителите и на българските производители. В началото на настоящия месец министър-председателят Румен Радев обяви началото на стратегическото партньорство между търговските вериги и правителството, чиято цел е да гарантира стабилност, предвидимост и социална отговорност към българските граждани във време на криза и инфлация. Инициативата е с хоризонт от минимум 6 месеца и предвижда отстъпка от най-малко 15% спрямо редовната продажна цена на продукти от първа необходимост. Сред приоритетите на националната инициатива Кошница с грижа е също стимулирането на българското производство чрез насърчаване включването на продукти от родни фермери и преработватели в селектираната потребителска кошница. Инициативата има потенциал да се превърне в национален модел за прозрачно ценообразуване, ограничаване на спекулативни практики и изграждане на устойчиви механизми за подкрепа на потребителите и стабилност на пазара. 47-то заседание на Общинския съвет в Ловеч е насрочено за 25 юни четвъртък от 10 часа. Проект от дневния ред включва 29 точки, от които 5 питания на общински съветници до кмета на община Ловеч. Общинският съветник Моника Петрова от Възраждане е внесла питане до кмета Страцимир Петков относно състоянието на общинския път между селата Какрина и Брестово. Сигнализира се, че значителни участъци от пътя са обрасли в храсти, дървета и друга растителност, което съществено затруднява преминаването на моторни превозни средства и създава предпоставки за пътно-транспортни произшествия. Според Петрова, ограничената видимост и стесненото пътно платно представляват сериозен риск както за местните жители, така и за посетителите на района. Съветникът пита дали през последните 12 месеца е извършван оглед на състоянието на пътя, предвидени ли са дейности по почистване на крайпътната растителност и поддръжка на пътното трасе, както и в какви срокове се предвижда тяхното изпълнение. Общинският съветник Йоланда Цонева е внесла питане до кмета Страцимир Петков относно предприетите действия за почистване на речните корита и превенция на риск от наводнение на територията на Ловеч. Поводът са притеснения на гражданите за състоянието на речното корито в града. Цонева иска подробна информация за конкретните дейности, извършени от община Ловеч в периода 2023-2026 година, включително почистване на наноси, премахване на растителност, подобряване проводимостта на речните корита и превенция на риска от наводнение. Тя настоява да бъдат посочени участъците, на които са извършвани дейности, изразходваните средства и изпълнителите. Съветникът пита също дали има изготвени доклади, експертизи или оценки относно риска от наводнения и необходимостта от допълнителни действия. Искана ли е помощ или финансиране от държавни институции, областна администрация, Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет, Министерството на околната среда и водите, Басейнова дирекция и други. Ако са изпращани писма, искания или проекти, Цонева иска да бъдат предоставени дати, институции, предмет на искането и резултат от кореспонденцията. Считаме, че темата е от изключителна важност за сигурността на гражданите и е необходимо да има ясна информация какви действия са предприемани до момента и какво предстои, се казва в писмото на съветника.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. Следобед над западната половина от страната, а над североизточните райони от сутринта ще се развива купеста и купесто дъждобна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици и бури. Има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Температурата в София ще бъде около 29 градуса, в Ловеч 30, по Черноморието 28 градуса.
0: Радио Зетра. След 7 култура и образование и любими хитове.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро и 50 за брой.
1: Музикален контрол по Радио Зетра. Очакваме вашите музикални желания и поздрави всеки ден след 10 часа.

0: Компас за култура и образование.
1: Днес в Драматичен театър Ловеч от 18 часа ще се състои концерт, озаглавен «Растем с ритъма». Изявата е по повод 20 години детски танцов състав «Елит». Тази седмица са предвидени и изяви на сцената на Ловчанско читалище «Наука», а с предстоящото ще ни запознае секретарят на читалището Пенка Стаменов.
2: На 25 юни, 17.30 часа, Кукления театър ще представи «Принцесата и свинаря». На 30 юни от 18 часа ще се случи концерта на Разградската филхармония професор Димитър Ненов и Теодоси Спасов. Този концерт ще има авторски изпълнения на Теодоси Спасов, а също и класически пиеси на Брамс, Боржак, Шостакович, Петко Стайнов.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната, а над североизточните райони от сутринта, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици и бури. Има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Температурата в София ще бъде около 29 градуса, в Ловеч 30, по Черноморието 28 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

Радио Зетра 107.2 в Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your heart?

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: 8 часа е добро утро, аз съм Валю Красимиров, а вие сте с Радио Зетра на 23 юни. Днес Българският олимпийски комитет ще отбележи средица инициативи Олимпийския ден, 23 юни. Кулминацията на шестванията е в София и Троян, но празникът по традиция ще бъде отбелязан в спортни клубове в цялата страна. В столицата тази сутрин ще се проведе олимпийско факелно бягане. То започва в 9 часа от Националната спортна академия. По-късно днес председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева ще бъде в Троян, където в празника ще участва бронзовата металистка, биатлона от зимната олимпиада Милано Кортина Лора Христова. Подробности за спортното събитие в Троян може да намерите на сайта ни zetramedia.com. А какво ще бъде времето през вторият работен ден на седмицата, нека разберем сега от синоптичната прогноза.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. В западната част на страната и северозападните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще има гръмотевични бури и условия за градушки. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. В Ловеч температурата ще бъде 30 градуса, 29 в София, 33 в Пловдив, 27-28 градуса ще бъде температурата във Варна и Бургас. Температурата на морската вода ще бъде между 21 и 23 градуса, вълнение на морето 2 бала.
0: Радио Зетра, след 8, хороскоп, актуална информация и любими хитове.

0: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни. А той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
1: Музикален контрол по Радио Зетра. Очакваме вашите музикални желания и поздрави всеки ден след 10 часа.
2: Радио Зетра 107.2

0: Какво казват звездите за днес? Чуйте хороскопа на Ани.
1: Овен. В работата ще се появи възможност да покажете способностите си. Не пропускайте шанса, дори да изглежда дребен. Телец. Любовният живот става по-интересен. Някой може да ви изненада с внимание или откровен разговор. Близнаци. Късметът е свързан с пътуване, срещи или нова информация. Денят ви носи повече движение от обикновено. Рак. Финансов въпрос започва да се подрежда. Не вземайте прибързани решения за покупки. Лъв. Ще се почувствате по-енергични от обикновено. Използвайте деня за задачи, които сте отлагали. Дева. Някой ще оцени усилията ви повече, отколкото очаквате. Това ще ви даде допълнителна мотивация. Везни. Добър ден за любов и романтика. Дори обикновен разговор може да стане специален. Скорпион. Здравето изисква малко повече внимание. Повече вода, повече почивка и по-малко напрежение. Стрелец. Получавате добра новина или потвърждение за нещо, което сте чакали. Това ще подобри настроението ви.
2: Козирог.
1: Денят носи шанс за полезно запознанство. Един разговор може да се окаже важен в бъдеще. Водолей. Неочакван късмет ще ви спести време или усилия. Понякога съдбата помага в точния момент. Риби. Любовта излиза на преден план. Не се страхувайте да покажете чувствата си.
0: Радио Зетра.

Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода смисъл за околната среда. Хумана – заедно за

0: новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Добро утро в 8:30. Областният управител на Ловеч Пламен Христов върна за ново обсъждане решение на Общински съвет Ловеч. С решението са индивидуализирани недвижимите имоти частна общинска собственост, които да послужат за обезпечение на дългосрочния общински дълг, за който общината има съгласие да поеме с предишно решение. Според областният управител, Общинският съвет не се е съобразил при приемане на решението и разпоредби на Закона за общинската собственост, която изисква сделки с имоти или с вещни права върху имоти и общинска собственост да се извършват по пазарни цени, не по-ниски от данъчните им оценки, като самите пазарни цени на имотите и на вещите права се определят от Общинския съвет въз основа на пазарни оценки, изготвени от оценители. В случая такива оценки са изготвени, но Общинския съвет не е формирал волята относно стоеността на обезпечението, която е пряко относима към финансовия риск, съразмереността на обезпечението и защитата на общинската собственост. Подробности по темата има на сайта ни zetramedia.com. Там има информация и за отчета на областния управител Пламен Христов. В обращение към жителите на областта, Христов подчертава, че поемайки поста е имал една единствена цел да работи в полза на обществения интерес. Отчетът на Пламен Христов е за първия месец от неговия мандат. Както казах, подробностите са на сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево. Над западната половина от страната, както и северозападните райони, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали и пригърми, има условия и за градушки. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в Ловеч 30 градуса, София 29, Пловдив 33 градуса, Варна и Бургас 27-28 градуса. Температурата на морската вода вече е 23-24 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Утре над страната ще се развива купесто дъждовна облачност, на много места ще превали и пригърми, а максималните температури ще бъдат между 26 и 30 градуса, преобладаващи в страната.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Стана 9 часа. Делян Добрев подаде заявление за прекратяване на правомощията му като депутат в 52-то Народно събрание. Темата ще бъде разгледана и гласувана от народните представители в пленарна зала тази седмица. И още една информация от страната. Столична община спря строежа на 215-метровия небостъргач. Ще използваме всички законови инструменти, за да защитим публичния интерес и да не допуснем 215-метровият небостъргач на булевард Черни връх да бъде построен, съобщават от Столична община. Въпреки решение на Върховния административен съд, с което бе потвърдена отмяната на предходната заповед на кмета на Столична община поради процедурни пропуски, София няма да се откаже от битката срещу проекта, който драстично надвишава параметрите на общия устройствен план, се посочва още в съобщението на Столичната община.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево. Над западната половина от страната, както и северозападните райони, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали и пригърми. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в Ловеч 30 градуса, София 29, Пловдив 33 градуса, Варна и Бургас 27-28 градуса. Температурата на морската вода вече е 23-24 градуса, а вълнение на морето ще бъде около 2 бала. Утре над страната ще се развива купесто дъждовна облачност, на много места ще превали и пригърми, а максималните температури ще бъдат между 26 и 30 градуса, преобладаващи в страната.
0: Радио Зетра. След 9 актуална информация, игра и любими хитове.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: Музикален контрол по Радио Зетра. Очакваме вашите музикални желания и поздрави всеки ден след 10 часа.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: Готови ли сте за играта? Вторник, Киномания.
1: Продължава играта на Радио Зетра. Всеки ден по това време въпрос. Очаквам през целия ден вашите отговори до 15 часа, а след 3 часа следобед ще дам верният отговор на въпроса, който ще задам сега. Тогава ще разберем кой печели и дневната награда. Вкусен десерт, осигурен от сладкарница Фаворит. Имаме и седмична награда. Тя е осигурена от парфюмерия Халифа в Ловеч и представлява парфюм. Парфюмът може да видите на нашата Facebook страница Зетра Радио и ТВ. Там ще очаквам със съобщения вашите отговори на въпроса, който сега ще задам. Ще може да отговаряте до 15 часа и на телефона в студиото с номер 068 60 43 43. Във вторник ви разказвам за филм, а от вас иска да познаете кой е филма. Филмът, който е загадка днес, е история за могъщо италианско семейство, което управлява престъпна империя. След покушение над главата на фамилията, синът му е принуден да поеме управлението, следват интриги, власт и семейна лоялност. Кой е този филм, за който ви разказах? Очаквам вие да разгадаете лентата до 15 часа днес. Успех в играта, в ефира на Радио Зетра слушаме музика и към 9:30 очаквайте поредната актуална информация.

Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни. А той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз. Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни. А той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз и Меретински в Ловеч.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: В област Лов вече са регистрирани 3 заболели от морбили, съобщиха от регионалната здравна инспекция в Ловеч. Единият случай е на 5-годишно дете от Луковит, другите два случая са при деца от село Бежаново на 6 и 12 години, контактни в семейството. Те са хоспитализирани в Плевенска болница. Случаите на морбили са двойно по-малко от предходната седмица, поясняват от регионалната здравна инспекция. Има заболели и двама болни от варицела, мъж на 35 години от Ловеч, 5-годишно дете от село Александрово. Регистрирани са още случаи на хепатит Б в Ябланица и лаймска борелиоза в Троян. Регионалните събития следим и на сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево. Над западната половина от страната, както и северозападните райони, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали и пригърми. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в Ловеч 30 градуса, София 29, Пловдив 33 градуса, Варна и Бургас 27-28 градуса. Температурата на морската вода вече е 23-24 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Утре над страната ще се развива купесто дъждовна облачност, на много места ще превали и пригърми, а максималните температури ще бъдат между 26 и 30 градуса, преобладаващи в страната.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Новият състав на Централната избирателна комисия стъпва в длъжност от днес. Това се посочва в указа, подписан от президента Илияна Йотова, с който назначава членовете на ЦИК, предложени от парламента. За председател на ЦИК е назначен Георги Хорозов. Заместник-председатели са Исмаил Осман и Маргарита Михаева. Секретар Йорданка Ганчева. Президентът Илияна Йотова проведе процедура за нов състав на ЦИК, като на 9 юни в рамките на публични консултации партиите и коалициите в настоящия парламент представиха своите предложения за членове. На 12 юни излъчените кандидати бяха изслушани. Новият състав на Централната избирателна комисия стъпва в длъжност от днес.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево. Над западната половина от страната, както и северозападните райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали и пригърми. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в Ловеч 30 градуса, София 29, Пловдив 33 градуса, Варна и Бургас 27-28 градуса. Температурата на морската вода вече е 23-24 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Утре над страната ще се развива купесто-дъждовна облачност, на много места ще превали и пригърми, а максималните температури ще бъдат между 26 и 30 градуса, преобладаващи в страната.
2: Музикален контрол по Радио Зетра. Очакваме вашите музикални желания и поздрави всеки ден след 10 часа. We are

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро и 50 за брой.
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
2: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Сега в ефира на Радио Зетра, поглед към морето, все пак вече сме лято. Гърция е любима дестинация на хиляди български семейства. Близо е, морето е прекрасно, а с кола стигаш точно до където поискаш. Но именно зад вулана се крият най-честите изненади за туристите. Гръцката полиция е особено строга за колани, телефони, скорост, алкохол, паркиране, особено през лятото. Златното правило е едно. Ако шофирате с приетата скорост, всички в колата са с колани, багажът е в багажника, а автомобилът е паркиран коректно, почти сигурно е, няма да имате проблеми. Ето какво трябва да знаете. Документи, които трябва да имате със себе си, шофьорска книжка, талон на колата, лична карта, зелена карта, пълномощно, ако автомобилът е чужд или служебен. Ето и с какво трябва да е оборудван автомобила. Пожарогасител прахов тип S2 2 кг, аптечка по европейски стандарт, светлоотразителна жилетка, предупредителен триъгълник. Ето и какви са глобите в Гърция. За шофиране без колан 350 евро и 30 дни без книжка. Пътник без колан 150 евро за пътника плюс 150 евро за шофьора. Коланите са задължителни за всички, включително на задната седалка. Ако шофьорът държи телефон в ръка, глобата е 350 евро и 30 дни без книжка. Превишение с над 50 км в час до 700 евро и отнемане на книжката. Чанти и куфари на седалките могат да бъдат приети като опасни и може да получите глоба, ако не са в багажника. Гръцките санкции за алкохол са следните от 0,50 до 80 промила, 350 евро и 30 дни без книжка, както и спиране на автомобила. От 0,80 до 1,1 700 евро глоба, 90 дни без книжка и спиране на автомобила. Ако швирате с над 1,1 промила, глобата е около 1200 евро, 6 месеца без книжка, отнемане на регистрационните номера, временна конфискация на автомобила и затвор. Гърция има специално правило за защита на децата. Забранено е да се пуши в автомобил, в който има дете под 12 години. Ако в колата няма дете, пушенето не е забранено, но не бива да пречи на безопасното управление. Ако изхвърлите фас от колата, глобата е 150 евро. Възможно е отнемане на книжката 40 до 60 дни, плюс допълнителна глоба от пожарната, която е от 200 до 5000 евро. Това са част от глобите, които може да получите, ако не спазвате правилата и сте на море в Гърция.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево. Над западната половина от страната, както и северо-западните райони, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали и пригърми. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в Ловеч 30 градуса, София 29, Пловдив 33 градуса, Варна и Бургас 27-28 градуса. Температурата на морската вода вече е 23-24 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Утре над страната ще се развива купесто дъждовна облачност, на много места ще превали и пригърми, а максималните температури ще бъдат между 26 и 30 градуса, преобладаващи в страната.
2: Бао! Мяу! Парфюми Халифа! Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България 2026». Елате в Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяу!
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Ха! Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществени санкции на Клас Фуд ЕООД и Алфа СД ООД за заблуждаващо предлагане на продукт като масло. Това съобщиха от пресцентъра на комисията. Проверката установила, че продукт, представен като масло Deutsche Markenbutter, съдържа над 95% немлечни мазнини. Това е нарушение на член 31 от Закона за защита на конкуренцията, който забранява въвеждането в заблуждение на потребителите и представлява сериозна опасност от увреждане на здравето им. Комисията наложи на Клас Фуд ЕООД санкция в размер на 186 000 евро, а на Алфа 123 000 евро. Двете дружества са разпространявали продукта с наименование Deutsche Markenbutter, представен като масло. Лабораторните изследвания обаче показват, че той съдържа над 95% немлечни мазнини, включително палмово масло, мазнини от кокосови, палмови ядки, соево и слънчогледово масло и свинска маса.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес в следобедните часове над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури и условия за градушки. Вятърът ще е слаб от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. За Ловеч – 30. В сряда над западната половина от страната, по-късно и над северо-источните райони, ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури и градушки. Вятърът ще е слаб от север, с него ще прониква малко по-хладен въздух. Така максималните температури утре ще бъдат между 25 и 30 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: първа свещичка. Детски смях. И торта, създадена с грижа от фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро и 50 цента за брой. Радио Зетра. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро и 50 цента за брой.
1: Радио Зетра. 107,2

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Поредица спортни събития, демонстрации и инициативи в цялата страна, Българският олимпийски комитет отбелязва Международния олимпийски ден 23 юни. Основните прояви са в София и Троян, където се събират стотици олимпийци, треньори и любители на спорта. В столицата се проведе традиционното олимпийско факелно бягане. По-късно през деня честванията ще продължат в Троян. В празника ще се включи и бронзовата медалистка от зимните олимпийски игри в Милано Кортина, Лора Христова. Тази година на инициативите по света се провеждат под мотото «Нека се движим».
0: Синоптична прогноза.
1: Днес в следобедните часове над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно-интензивни валежи с гръмотевични бури и условия за градушки. Вятърът ще е слаб от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. За Ловеч – 30. В сряда над западната половина от страната, по-късно и над северо-источните райони, ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно-интензивни валежи с гръмотевични бури и градушки. Вятърът ще е слаб от север, с него ще прониква малко по-хладен въздух. Така максималните температури утре ще бъдат между 25 и 30 градуса.
2: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни, а той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Започват обедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Още 5 търговски вериги се включват в националната инициатива Кошница с грижа в подкрепа на потребителите и на българските производители. В началото на месеца министър-председателят Румен Радев обяви началото на стратегическото партньорство между търговските вериги и правителството, чиято цел е да гарантира стабилност, предвидимост и социална отговорност към българските граждани във време на криза и инфлация, съобщават от пресцентъра на Министерския съвет. Инициативата е с хоризонт от минимум 6 месеца и предвижда отстъпка от най-малко 15% спрямо редовната продажна цена на продукти от първа необходимост. Нито стотинка от шофьорските глоби, с които се пълни фондът за безопасност на движението повече от 15 години, не е платена за пътна безопасност. Това обяви Сметната палата. Купувани са само камери за превишена скорост, с които да се трупат още и още пари от глоби, без това да повлияе за намаляване на катастрофите, пише в доклада на институцията. България продължава да е сред държавите с най-висока смъртност по пътищата в Европейския съюз, въпреки че във фонда за безопасност на движението са натрупани над 500 млн. лв. Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществени санкции на Клас Фуд ЕООД и Алфа СД ООД за заблуждаващо предлагане на продукт като масло. Това съобщиха от пресцентъра на комисията. Проверката установила, че продукт, представен като масло Deutsche Markenbutter, съдържа над 95% немлечни мазнини. Това е нарушение на член 31 от Закона за защита на конкуренцията, който забранява въвеждането в заблуждение на потребителите и представлява сериозна опасност от увреждане на здравето им. Комисията наложи на Клас Фуд ЕООД санкция в размер на 186 000 евро, а на Алфа 123 000 евро. Двете дружества са разпространявали продукта с наименование Deutsche Markenbutter, представен като масло. Лабораторните изследвания обаче показват, че той съдържа над 95% немлечни мазнини, включително палмово масло, мазнини от кокосови, палмови ядки, соево и слънчогледово масло и свинска маса. Поредица спортни събития, демонстрации и инициативи в цялата страна, Българският олимпийски комитет отбелязва Международния олимпийски ден 23 юни. Основните прояви са в София и Троян, където се събират стотици олимпийци, треньори и любители на спорта. В столицата се проведе традиционното олимпийско факелно бягане. По-късно през деня честванията ще продължат в Троян. В празника ще се включи и бронзовата медалистка от зимните олимпийски игри в Милано Кортина, Лора Христова. Тази година на инициативите по света се провеждат под мотото «Нека се движим». След поредния кръг от непреки преговори между Иран и Съединените щати, проведен в Швейцария, страните са постигнали съгласие за формирането на специализирани работни групи, които да продължат обсъжданията по ключовите спорни теми. Информацията беше разпространена от ирански държавни медии. Решението е взето в рамките на техническите консултации, последвали преговорите от 21 юни и има за цел да ускори работата по конкретните направления за бъдещо споразумение между Вашингтон и Техеран. 18 са жертвите във Франция в резултат на рекордните горещини. Сред жертвите са и две деца на възраст 2 и 4 години, заключени в кола. И докато училищата в страната затвориха заради високите температури, прогнозата и за Великобритания също е за рекордна жега. Очаква се в следващите дни температурите на острова да надвишат 39 градуса. С това ще бъде подобрен досегашен рекорд от 1957, когато термометрите на острова са показвали 35,6 градуса.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес в следобедните часове над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури и условия за градушки. Вятърът ще е слаб от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. За Ловеч – 30. В сряда над западната половина от страната, по-късно и над северо-источните райони, ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури и градушки. Вятърът ще е слаб от север, с него ще прониква малко по-хладен въздух. Така максималните температури утре ще бъдат между 25 и 30 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
2: Искате ли всички да чуят, че предлагате работа? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

Радио Зетра. Чуй любимата музика. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро и 50 за брой.
1: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Централната избирателна комисия започна работа в обновен състав, след като президентът Илияна Йотова подписа указ за назначаването на новите членове на изборната администрация. С това официално стартира мандатът на комисията, която ще отговаря за организацията и провеждането на бъдещите избори в страната. Начело на ЦИК е Георги Хорозов, негови заместници са Исмаил Осман и Маргарита Махаева. За секретара избрана Йорданка Ганчева. Новият състав поема управлението на изборната администрация в момент, когато общественото доверие в изборния процес остава сред основните предизвикателства пред институциите.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес в следобедните часове над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури и условия за градушки. Вятърът ще е слаб от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. За Ловеч – 30. В сряда над западната половина от страната, по-късно и над северо-источните райони, ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури и градушки. Вятърът ще е слаб от север, с него ще прониква малко по-хладен въздух. Така максималните температури утре ще бъдат между 25 и 30 градуса.
2: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
3: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
2: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
3: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: И вашата реклама може да бъде тук. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Радио Zetra 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Община Ловеч изрази преди дни позиция относно поредица от публикации, разпространени в интернет пространството, съдържащи неверни твърдения. За коментар на позицията потърсихме кмета Страцимир Петков. Ето какво каза той.
2: Позицията на община Ловеч е задължителна в такива случаи, когато има постове с невярно измислено съдържание. В някои от постовете има факти, които са верни, но те се обличат с неверни. Факти стават фейк нюз, както се казва. Не искам да влизам в подробности, както не го направихме и при самото изявление от името на общината. То е, разбира се, в качеството ми на кмет. Написано от общината, защото цялата администрация работи тук, в полза на гражданите и в полза на това да се случват неща в града ни. Възможно най-коректният и правилен начин. Да, всички искаме те да са повече. Но когато има такива нападки, няма как да не реагираме. Затова и аз няма да ги квалифицирам по видове и по начина на описания и по брой. Само ще кажа, че това е така практика, която с наближаването на изборите се засилва. Изборите са доста далеко и смятам, че е хубаво сега да поработим, защото имаме доста неща, които има да свършим и те са в полза именно на общината. На заздравяване на бюджет, на довършване на проекти и редица други мероприятия и задачи имаме. И през външни сайтове са, нямам конкретна идея от кого са. Някой стои зад всички тези неща със сигурност, но не мога да нито да конкретизирам, нито не да гадая. Написал съм сигнал до институция, до която е необходимо. Ще видим в бъдеще какво ще покаже тя.
1: Думи на кмета на Ловеч Страцимир Петков.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре на много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони, ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 29, по Черноморието 29-30 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877 702 598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска 81.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.
2: Това е Радио Зетра.

0: Фаворит произвежда и зарежда с пресни сладкарски изделия и торти, магазини и сладкарници в областите Ловеч, Плевен и Стара Загора.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Ученици от 14 общини в страната бяха отличени от президента Илияна Йотова за постигнати най-високи резултати на президентския тест в рамките на инициативата «Спортувай с президента». Отличията бяха връчени в гербовата зала на Дондуков 2. «Спортувай с президента» насърчава физическата активност сред българските деца чрез извънучилищни спортни занимания и алтернативни форми на физическо възпитание. През учебната година участници от цялата страна мерят сили в президентския тест. Съвкупност от 7 двигателни упражнения, с които се оценяват сила, издръжливост, бързина, ловкост и гъвкавост. Най-добре представилите се получават отличия от държавния глава. В приветствието си Йотова определи деня като празник на младостта и на постиженията на българските деца.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре на много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони, ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 29, по Черноморието 29-30 градуса.
2: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни, а той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
3: Трафик.
4: Информация за пътен инцидент, който е станал на територията на Ловешка област, съвсем близо до Ловеч. Пътят между Ловеч и Троян е затворен към този момент. Преди час е станало пътно-транспортно произшествие в района на Казачево, на един от завоите. 70-годишен шофьор управлявал лек автомобил, влязъл в насрещното платно и се блъснал в товарен автомобил. Възрастният шофьор е закаран в болница. Към момента не се знае какво е неговото състояние. Шофьорът на камиона е в добро състояние. Към момента заради огледи пътят е затворен. Въведен е обходен маршрут. Минава се през Казачево. Така че, ако нямате спешна работа, не тръгвайте по пътя между Ловеч и Троян. Пътен инцидент е станал преди по-малко от час. Пътят между Ловеч и Троян е затворен в района на Казачево. Има обходен маршрут. Внимавайте като шофирате. Ако не сте сигурни в своите шофьорски умения, хванете автобус или пък влак.
3: Радио Зетра. Информация и хит.

0: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Тежък пътен инцидент е станал на пътя от Ловеч към Троян, малко след разклона за село Казачево. Към 12.35 часа 70-годишен мъж, управлявайки лек автомобил, е загубил контрол на завой, навлязал в насрещното платно и се ударил в камион. Това съобщиха за Зетра от областната дирекция на МВР в Ловеч. Водачът на лекия автомобил е откаран в болница, а шофьорът на камиона не е пострадал. Пътят от пътен възел Абланица до Ловеч в момента е затворен за преминаване. Въведен е обходен маршрут по пътя Казачево, Стефаново, Българене и обратно. Министър-председателят Румен Радев връчи националния флаг на Олимпийските отбори по природни науки за 2026 година на официална церемония в Министерския съвет. В събитието участваха още вице-премиерът Иво Христов и министърът на образованието и науката Георги Вълчев. По време на церемонията премиерът се обърна към младите български таланти и подчерта значението на упорития труд и стремежа към знание.
2: За мен е чест и истинско удоволствие да бъда сред едни от най-блестящите умове на България. Вашите успехи са доказателство, че талантът, трудът и постоянството могат да превърнат мечтата в истински достижения. Не случайно Луи Пастьор е заявил, че волята, трудът и успехът са трите най-велики стъпки към съвършенството. Използвам случая да изразя своята най-дълбока признателност към ръководителите на отборите за това, че влагате вашата енергия и време в най-важната инвестиция в бъдещето на България. Защото медалите са важни, но още по-важно е, че вашите възпитаници ни дават надежда за модерното бъдеще на България. Още по-важно е, че тук са хората, които ще създават нови знания, нови технологии, ще дават нови решения за страната си и за света. А повярвайте ми, потенциалът на всяка една държава вече се измерва с наличието на млади, умни, устремени хора като вас. Така че, скъпи олимпийци, аз не се съмнявам, че вие ще давате максимум от себе си във всяко едно състезание. И не само. С каквото и да се вземете от тук нататък, където и да отидете, вие ще показвате най-доброто от себе си и от България. Аз ви пожелавам да бъдете все така всеотдайни и устремени и да не забравяте, че имате само една родина, за която се струва да работите, да творите, да се борите.
1: Думи на министър-председателя Румен Радев.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре на много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони, ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 29, по Черноморието 29-30 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Председателят на Народното събрание Михаела Доцова се е срещнала с председателя на парламента на Северна Македония Африм Гаши, пред когото е изразила безпокойството на България във връзка с зачестилите антибактерии.

0: български прояви и безпрецедентното нападение срещу дипломатически автомобил на българската мисия. След разговора Доцова е заявила, че София очаква справедливо наказание за извършителите, така че обществото да види адекватен отговор на подобни действия, които страната ни определя като недопустими. По думите и постигнатият през 2022 година европейски консенсус относно условията за присъединяване на Северна Македония към Европейския съюз не подлежи на предоговаряне.
1: Синоптична прогноза.
0: Утре на много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони, ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 29, по Черноморието 29-30 градуса.
2: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 за брой.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни, сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.

0: Започват следобедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Тежък пътен инцидент е станал на пътя от Ловеч към Троян, малко след разклона за село Казачево. Към 12.35 часа 70-годишен мъж, управлявайки лек автомобил, е загубил контрол на завой, навлязал в насрещното платно и се ударил в камион. Това съобщиха за Зетра от областната дирекция на МВР в Ловеч. Водачът на лекия автомобил е откаран в болница, а шофьорът на камиона не е пострадал. Пътят от пътен възел Абланица до Ловеч в момента е затворен за преминаване. Въведен е обходен маршрут по пътя Казачево, Стефаново, Българене и обратно. Община Ловеч изрази преди дни позиция относно поредица от публикации, разпространени в интернет пространството, съдържащи неверни твърдения. За коментар на позицията потърсихме кмета Стратимир Петков. Ето какво каза той.
2: Позицията на община Ловеч е задължителна в такива случаи, когато има постове с невярно измислено съдържание. В някои от постовете има факти, които са верни, но те се обличат с неверни. Факти стават фейк нюз, както се казва. Не искам да влизам в подробности, както не го направихме и при самото изявление от името на общината. То е, разбира се, в качеството ми на кмет. Написано от общината, защото цялата администрация работи тук, в полза на гражданите и в полза на това да се случват неща в града ни. Възможно най-коректният и правилен начин. Да, всички искаме те да са повече. Но когато има такива нападки, няма как да не реагираме. Затова и аз няма да ги квалифицирам по видове и по начина на описания и по брой. Само ще кажа, че това е така практика, която с наближаването на изборите се засилва. Изборите са доста далеко и смятам, че е хубаво сега да поработим, защото имаме доста неща, които да има да свършим и те са в полза именно на общината. За здравяване на бюджет, на довършване на проекти и редица други мероприятия и задачи имаме. През външни сайтове са, нямам конкретна идея от кого са. Някой стои зад всички тези неща със сигурност, но не мога да нито да конкретизирам, нито не да гадая. Написал съм сигнал до институция, до която е необходимо. Ще видим в бъдеще какво ще покаже тя.
1: Думи на кмета на Ловеч Страцимир Петков. Министър-председателят Румен Радев връчи националния флаг на Олимпийските отбори по природни науки за 2026 година на официална церемония в Министерския съвет. В събитието участваха още вице-премиерът Иво Христов и министърът на образованието и науката Георги Вълчев. По време на церемонията премиерът се обърна към младите български таланти и подчерта значението на упорития труд и стремежа към знание. Председателят на Народното събрание Михаела Доцова се е срещнала с председателя на парламента на Северна Македония Африм Гаши, пред когото е изразила безпокойството на България във връзка с зачестилите антибългарски прояви и безпрецедентното нападение срещу дипломатически автомобил на българската мисия. След разговора Доцова е заявила, че София очаква справедливо наказание за извършителите, така че обществото да види адекватен отговор на подобни действия, които страната ни определя като недопустими. По думите и постигнатият през 2022 година европейски консенсус относно условията за присъединяване на Северна Македония към Европейския съюз не подлежи на предоговаряне. Ученици от 14 общини в страната бяха отличени от президента Илияна Йотова за постигнати най-високи резултати на президентския тест в рамките на инициативата «Спортувай с президента». Отличията бяха връчени в гербовата зала на Дондуков 2. «Спортувай с президента» насърчава физическата активност сред българските деца чрез извънучилищни спортни занимания и алтернативни форми на физическо възпитание. През учебната година участници от цялата страна мерят сили в президентския тест. Съвкупност от 7 двигателни упражнения, с които се оценяват сила, издръжливост, бързина, ловкост и гъвкавост. Най-добре представилите се получават отличие от държавния глава. В приветствието си Йотова определи деня като празник на младостта и на постиженията на българските деца.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре на много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони, ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 29, по Черноморието 29-30 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Министър Велислава Петрова прие в Министерството на външните работи делегация на високо ниво от Департамента по вътрешна сигурност на Съединените щати, водено от Джон Гонтанис, заместник подсекретар по стратегията, политиката и планирането. В срещата взеха участие представители на Държавния департамент на Съединените щати. Българският първи дипломат изтъкна, че приема визитата като израз на сериозно признание за напредъка на България при изпълнението на технически изисквания за сигурност и че премахването на визовите изисквания за туристически визи за българските граждани би гарантирало баланс и взаимно зачитане на приоритетите на всяка страна, като отразява стратегическото партньорство между България и САЩ. Обсъдени бяха последващите стъпки по финализиране на процеса за включване на България в програмата на Съединените щати за безвизово пътуване, включително изпълнението на оставащите законови изисквания, последното от които е постигането на процент на отказаните визи под 3%.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре на много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони, ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 29, по Черноморието 29-30 градуса.
2: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни, а той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 за брой.
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Радио Зетра.

0: Готови ли сте за играта? Вторник, Киномания.
1: 16 часа, край на играта за днес. Очаквах през целия ден да се включите в нашата игра. Вторник ви задавам въпрос, свързан с известен филм. Днес трябваше да разпознаете един любим филм на много хора, филм от близкото минало. Сутринта ви разказах за Кръстникът и много от вас разпознаха тази лента. Кръстникът, отговорът на нашия въпрос от днес. Всеки денночен ден в 9.15 задавам въпрос за дневна игра, осигурена от сладкарница Фаворит вкусен десерт. Днес дневната награда печели Нина Душкова, която днес се дава верен отговор, а всички, които участвате в играта ни през седмицата, играете за седмична награда, осигурена от парфюмерия Халифа Ловеч. Това е един прекрасен аромат, един парфюм. Как изглежда парфюма? Има и мъжки, и дамски. Вие ще си изберете, като спечелите кой от двата искате. Може да видите парфюмите на нашата Facebook страница Zetra Radio и TV. Утре там ще очаквам вашите отговори на новия въпрос, който ще задам в 9.15. Днес сладък десерт от Фаворит спечели Нина Душкова. Честито! Нина трябва да дойде в офиса ни да получи едно талонче, с което получава от Фаворит и своята награда. А сега в 16 часа е време да започне и Ловът следобед с Никола Колев. Само регионални новини в следващите минути в ефира на Радио Зетра.
2: Ловеч следобед. Новини и актуална информация от община Ловеч. Всеки делничен ден от 16 часа по Радио Зетра.
3: Във вторник следобед на 23 юни стартира информационно-музикалният блок с новини и актуални теми от община Ловеч. Здравейте, уважаеми слушатели! Както вече ви информирахме, в други ден ще се проведе редовното юнско заседание на Общинския съвет. 47-о поред за настоящия мандат на местната власт. В проект от дневния ред за сега са залегнали 29 точки. 8 от тях касаят определяне на училища и детски градини за средищни или защитени. Традиционна процедура в паузата между учебните години. Така предстои със свои решения Общинският съвет да определи основно училище Васил Левски в село Малиново за защитено, а ловешките основни училища Панайот Пипков и Свети Свети Кирил и Методий и училището в село Александрово за средищни училища. Ловешката детска градина Люляче, която е с основна сграда на улица Цар Иван Александър, 37Б и група в село Славяни, ще бъде определена за средищна детска градина. Наред с това, групата на Ловешката детска градина Снежанка в село Малиново ще бъде определена за защитена част от детската градина. Съответно, групата на детска градина Кукичев в Александрово ще бъде определена за средищна част от детска градина Кукиче, село Дойренци, а групите на детска градина Снежанка в основната сграда в ЖК Здравец за средищна част от детска градина Снежанка. След приемането на решенията от страна на Общинския съвет, община Ловеч ще изготви съответни мотивирани предложения до министъра на образованието и науката за включване на училищата и детските градини в актуализирания списък на средищните детски градини и училища за учебната 2026-2027 година. Предложенията ще бъдат внесени в Министерството на образованието и науката чрез началника на регионалното управление на образованието. Толкова за начало на предаването. След минути пък ще чуете коментара на кмета на Ловеч Страцимир Петков за върнатото от областния управител решение на Общинския съвет от преди две седмици, с което са индивидуализирани недвижимите имоти общинска собственост, които следва да послужат за обезпечение на поетия от община Ловеч дългосрочен общински дълг.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Ловеч. Следобед.
1: Предаването сега ви припомняме новината, че със своя заповед от вчера областният управител Пламен Христов върна за ново обсъждане решение на Общинския съвет от 8 юни тази година, с което са индивидуализирани недвижимите имоти, частна общинска собственост, които да послужат за обезпечение на поетия от община Ловеч дългосрочен общински дълг. В решението, което допълва предишно такова, са посочени конкретните имоти, но липсва обосновка защо кметът предлага именно тях, счита областният управител. Според неговия юридически екип не са налице мотиви относно критериите за определяне на имотите, което е в нарушение на разпоредба на административно-процесуалния кодекс, поставяща изискване административните актове да съдържат фактически и правни основания за приемането им. Наред с това, Общинският съвет не е съобразил при приемане на решението и разпоредба на Закона за общинската собственост, която изисква сделки с имоти или с вещни права върху имоти, общинска собственост, да се извършват по пазарни цени, но не по-ниски от данъчните им оценки, като самите пазарни цени на имотите и на вещните права се определят от Общинския съвет въз основа на пазарни оценки, изготвени от оценители. В случая такива оценки са изготвени, но Общинският съвет не е формирал воля относно стойността на обезпечението, която е пряко относима към финансовия риск, съразмерността на обезпечението и защитата на общинската собственост. С тези съображения областният управител връща решението за ново разглеждане. Това съобщи в късния следобед вчера пресцентърът на областна администрация, а днес темата за върнатото решение беше коментирана от кмета на община Ловеч Стацимир Петков в отговор на журналистически въпрос на брифинга, който той даде. Чуйте какво сподели кметът по казуса.
2: Не е приятно, когато се вършат решения, особено когато са от така важно значение за общината и изобщо за региона, тъй като става въпрос за доизграждане на клетка 2. Винаги, когато се връща такова важно решение, надявам се мотивите, с които са го върнали, наистина да са сериозно прецизирани, тъй като разбира се, че всяко решение трябва да е законосъобразно, но особено такова, което е връщано веднъж и е важно, надявам се да са били достатъчни юристите да го върнат. Ще бъде внесено отново, разбира се, защото буклука чука на всяка врата. И, навярно, няма граждани в общината, който да не знае, че този проблем е унаследен. Започна още през 22-а година. Казвал съм го нееднократно, заварих две фактури за близо 4 милиона лева неразплатени. Започнало, стартирало изграждане на клетката без осигурено финансиране. Сериозен проблем, който се задълбочава. Зачало се и забавя, но се надявам на щастлива развъзка при седмото му внасяне, да речем, или ако се наложи 8-о, ще направим. Няма някой, който да не е наясно, че сме длъжни да изградим своята клетка. Сега там са косвено и пряко всъщност с уязвими и огърчени Летница, но Ловеч най-вече.
3: А депонираме ли все още на депото?
2: Депонираме, тъй като имаме още коти. Знаете, че тонажа е изчерпан, но имаме коти. Правят се геодически измервания, намаляват котите и затова става притеснително.
3: В времеви срок до кога ще можем според вас?
2: До късна есен ще можем, но ние трябва да сме изградили клетката. Ако не изградим, това означава, че ще трябва да предепонираме или защо не искам да си го представям какво трябва да правим, при положение, че виждате аз какви усилия полагам. На 18-ти при срещата в София на Националното сдружение на общините на Република България с правителството, така бе нееднократно заявено, че финансово държавата не стои по най-добрия начин. И очакванията ни да получим външно финансиране, каквото сме имали през времето, са още по-намалели. Затова и ние сме тръгнали по този сигурен вариант да си го финансираме чрез кредит и да изпълним клетка 2, да довършим изпълнението ѝ. И още повече очакванията ни бяха, тъй като когато стартираш някакъв проект, когато имаш разплащане, те остават за твоя сметка, евентуално да бъде дофинансиране от държавата, но това как все по-става невъзможно, така че оказва се, че нашия подход е правилен и единствен.
1: Коментар на кмета на Ловеч Стацимир Петков пред журналисти.

0: Ловеч след обед.
1: На брифинга, който даде днес преди обед, кметът Стацимир Петков коментира и темата за официалната позиция, с която община Ловеч излезе преди дни, по повод поредица от публикации в интернет пространството, съдържащи неверни твърдения, внушения и неверна информация по адрес на общината и кмета. Петков сподели, че няма конкретна идея откъде идват тези атаки и че това е практика, която обикновено се засилва с наближаването на избори, но в случая те са далеко. Да го чуем.
2: Позицията на община Ловеч е задължителна в такива случаи, когато има постове с невярно измислено съдържание. В някои от постовете има факти, които са верни, но те се обличат с неверни. Факти стават фейк нюз, както се казва. Не искам да влизам в подробности, както не го направихме и при самото изявление от името на общината. То е, разбира се, и в качеството ми на кмет. Написано от общината, защото цялата администрация работи тук, в полза на гражданите и в полза на това да се случват неща в града ни, по възможно най-коректния и правилен начин. Да, всички искаме те да са повече, но когато има такива нападки, няма как да не реагираме. Затова и аз няма да ги квалифицирам по видове и по начина на описания и по брой. Само ще кажа, че това е така практика, която с наближаването на изборите се засилва. Изборите са доста далеко и смятам, че е хубаво сега да поработим, защото имаме доста неща, които да има да свършим и те са в полза именно на общината. На заздравяване на бюджет, на довършване на проекти и редица други мероприятия и задачи имаме. Някой стои зад всички тези неща. Със сигурност не мога да нито да конкретизирам, нито не да гадая. Написал съм сигнал до институция, до която е необходимо. Ще видим в бъдеще какво ще покаже тя.
1: Кметът на Ловеч Стацимир Петков на брифинг днес.
3: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Ловеч. След обед.
1: Предаването ни продължава с информацията, че точно след седмица предстои обсъждане на отчета на бюджет 2025. И така, съгласно законовите разпоредби, председателят на Общинския съвет Кирил Гумнеров отправя покана за участие в публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Ловеч за 2025 година. Обсъждането ще се проведе следващия вторник, 30 юни, от 17 часа и 30 минути в заседателната зала на Община Ловеч. Отчетът е публикуван на интернет страницата на общината lovech.bg и е на разположение на заинтересованите в Центъра за услуги и информация на гражданите в административната сграда на общината. За допълнителна информация, справки и въпроси, тези, които проявяват интерес, могат да позвонят на телефон 068 688 216.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877 702 598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска 81.
1: Искате ли всички да чуят какво предлага вашия магазин или заведение? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна съгласие по отношение на осигуровките на държавните служители. Правителството, синдикатите и бизнесът изразиха различни мнения по законопроекта за промени в Кодекса за социално осигуряване, внесен от Мартин Димитров и група народни представители от Демократична България. България е в началото на процедура по свръхдефицит, което налага предприемането на сериозни мерки, които не касаят само 2026 година, но и следващите поне 5 години, каза Мартин Димитров при представянето на законопроекта. Осъзнаваме, че имаме много избиратели, които са държавни служители, високоинтелигентни и сериозни хора, посочи той. По думите му, законопроектът цели да изравни положението на частния и държавния сектор. Той разясни, че се предвижда преходен период за 2026 година, съотношението между личните вноски и вноските на работодателя да бъде 2% към 98%, за 2027 5 към 95%, като в рамките на 7 годишен период достигне 40% на 60%. По думите на депутата, държавните служители по закона за държавния служител и закона за съдебната власт са 61 200 души. По закона за МВР и закона за отбраната и въоръжените сили броят им е 70 200.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре на много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони, ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 29, по Черноморието 29-30 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: първата свещичка. За голямото да или за специалния юбилей изберете торта на фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Това е Радио Зетра.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.
2: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра. One half loves me, the other half is my enemy. One half thinks I'm an angel, the other thinks I'm demonic. My money stretching like

0: Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
1: Фотоизложба «Лица на изкуството от 20 век» през обектива на Радослав Димитров ще бъде открита в Драматичен театър Борис Луканов – Ловеч на 25 юни, четвъртък от 17.30 часа. Посетителите ще могат да видят фотографиите на познати и не толкова известни личности от миналия век, попаднали пред обектива на дългогодишния фотожурналист в Ловешкия вестник «Заряна комунизма» Радослав Димитров. В изложбата са включени 40 снимки, а подборът и дигиталната обработка на кадрите е на друг ловешки журналист Милко Недялков. Възстановката «Картини от живота» на Велчо Ночев, закрилникът на балканджиите, ще бъде представена от 11 часа на 27 юни в село Велчево, община Априлци. Организатори на проявата са Сдружението Народно читалище Свети Свети Кирил и Методий 1902 година и кметство село Велчево. Събитието е посветено на 150 години от гибелта на Велчо Ночев, патрон на селото и участник в новоселското въстание от 1876 година. В програмата са включени изпълнения на детския духов оркестър «Децата на Априлци», мажоретния състав при средно училище «Свети Климент Охридски» в Троян и фолклорния изпълнител Младен Митков. Празници на изкуствата се организират в галерията на Открито дворът в село Врабево за 16-ти пореден път. Мотото тази година е «Изкуството е диалог и памет». Откриването е в 11 часа на 27 юни събота. В навечерието на събитието от 21.30 часа на 26 юни на централния площад в село Врабево ще бъдат представени мултимедия и огненото шоу «Дворът през годините».
0: Синоптична прогноза.
1: Утре на много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони, ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури.

0: Очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 29, по Черноморието 29-30 градуса.
1: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
2: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Радио Зетра.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Председателят на Народното събрание Михаела Доцова се е срещнала с председателя на парламента на Северна Македония Африм Гаши, пред когото е изразила безпокойството на България във връзка с зачестилите антибългарски прояви и безпрецедентното нападение срещу дипломатически автомобил на българската мисия. След разговора Доцова е заявила, че София очаква справедливо наказание за извършителите, така че обществото да види адекватен отговор на подобни действия, които страната ни определя като недопустими. По думите, постигнатият през 2022 година европейски консенсус относно условията за присъединяване на Северна Македония към Европейския съюз не подлежи на предоговаряне. Ученици от 14 общини в страната бяха отличени от президента Илияна Йотова за постигнати най-високи резултати на президентския тест в рамките на инициативата «Спортувай с президента». Отличията бяха връчени в гербовата зала на Дондуков 2. «Спортувай с президента» насърчава физическата активност сред българските деца чрез извънучилищни спортни занимания и алтернативни форми на физическо възпитание. През учебната година участници от цялата страна мерят сили в президентския тест. Съвкупност от 7 двигателни упражнения, с които се оценяват сила, издръжливост, бързина, ловкост и гъвкавост. Най-добре представилите се получават отличие от държавния глава. В приветствието си Йотова определи деня като празник на младостта и на постиженията на българските деца. Министър Велислава Петрова прие в Министерството на външните работи делегация на високо ниво от Департамента по вътрешна сигурност на Съединените щати, водено от Джон Гонтанис, заместник подсекретар по стратегията, политиката и планирането. В срещата взеха участие представители на Държавния департамент на Съединените щати. Българският първи дипломат изтъкна, че приема визитата като израз на сериозно признание за напредъка на България в изпълнението на техническите изисквания за сигурност и че премахването на визовите изисквания за туристически визи за българските граждани би гарантирало баланс и взаимно зачитане на приоритетите на всяка страна, като отразява стратегическото партньорство между България и САЩ. Обсъдени бяха последващите стъпки по финализиране на процеса за включване на България в програмата на Съединените щати за безвизово пътуване, включително изпълнението на оставащите законови изисквания, последното от които е постигането на процент на отказаните визи под 3%. Министър-председателят Румен Радев връчи националния флаг на олимпийските отбори по природни науки за 2026 година на официална церемония в Министерския съвет. В събитието участваха още вице-премиерът Иво Христов и министърът на образованието и науката Георги Вълчев. По време на церемонията премиерът се обърна към младите български таланти и подчерта значението на упорития труд и стремежа към знание.
2: За мен е чест и истинско удоволствие да бъда сред едни от най-блестящите умове на България. Вашите успехи са доказателство, че талантът, трудът и постоянството могат да превърнат мечтата в истински достижения. Не случайно Луи Пастьор е заявил, че волята, трудът и успехът са трите най-велики стъпки към съвършенството. Използвам случая да изразя своята най-дълбока признателност към ръководителите на отборите за това, че влагате вашата енергия и време в най-важната инвестиция в бъдещето на България. Защото медалите са важни, но още по-важно е, че вашите възпитаници ни дават надежда за модерното бъдеще на България. Още по-важно е, че тук са хората, които ще създават нови знания, нови технологии, ще дават нови решения за страната си и за света. А повярвайте ми, потенциалът на всяка една държава вече се измерва с наличието на млади, умни, устремени хора като вас. Така че, скъпи олимпийци, аз не се съмнявам, че вие ще давате максимум от себе си във всяко едно състезание. И не само. С каквото и да се вземете от тук нататък, където и да отидете, вие ще показвате най-доброто от себе си и от България. Аз ви пожелавам да бъдете все така всеотдайни и устремени и да не забравяте, че имате само една родина, за която се струва да работите, да творите, да се борите.
1: Думи на министър-председателя Румен Радев.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре на много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони, ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 29, по Черноморието 29-30 градуса.
3: Радио Зетра. Информация

0: Градът говори. Чуйте какво става в Ловеч.
1: Община Ловеч изрази преди дни позиция относно поредица от публикации, разпространени в интернет пространството, съдържащи неверни твърдения. За коментар на позицията потърсихме кмета Стратимир Петков. Ето какво каза той.
2: Позицията на община Ловеч е задължителна в такива случаи, когато има постове с невярно измислено съдържание. В някои от постовете има факти, които са верни, но те се обличат с неверни. Факти стават фейк нюз, както се казва. Не искам да влизам в подробности, както не го направихме и при самото изявление от името на общината. То е, разбира се, в качеството ми на кмет. Написано от общината, защото цялата администрация работи тук, в полза на гражданите и в полза на това да се случват неща в града ни. Възможно най-коректният и правилен начин. Да, всички искаме те да са повече. Но когато има такива нападки, няма как да не реагираме. Затова и аз няма да ги квалифицирам по видове и по начина на описания и по брой. Само ще кажа, че това е така практика, която с наближаването на изборите се засилва. Изборите са доста далеко и смятам, че е хубаво сега да поработим, защото имаме доста неща, които има да свършим и те са в полза именно на общината. За здравяване на бюджет, на довършване на проекти и редица други мероприятия и задачи имаме. През външни сайтове са, нямам конкретна идея от кого са. Някой стои зад всички тези неща със сигурност, но не мога да нито да конкретизирам, нито не да гадая. Написал съм сигнал до институция, до която е необходимо. Ще видим в бъдеще какво ще покаже тя.
1: Думи на кмета на Ловеч Страцимир Петков. Две събития предстоят в Ловчанско читалище наука 1870 година. Подробности за тях даде секретарят на културната институция Пенка Стаменова.
3: На 25 юни 17.30 часа Кукления театър ще представи Принцесата и свинаря. На 30 юни от 18 часа ще се случи концерта на Разградската филхармония професор Димитър Ненов и Теодоси Спасов. Този концерт ще има авторски изпълнения на Теодоси Спасов, а също и класически пиеси на Брамс, Дворжак, Шостакович, Петко Стайнов.
4: Синоптична прогноза.
1: Утре на много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони, ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 29, по Черноморието 29-30 градуса.
5: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни, а той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Зарадете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!

0: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: Радио Зетра. Музика, избрана с любов.

0: InfoCHAS. Чуйте най-важното от информационния поток. След 19 часа всяка делнична вечер.
1: Централната избирателна комисия започна работа в обновен състав, след като президентът Илияна Йотова подписа указ за назначаването на новите членове на изборната администрация. С това официално стартира мандатът на комисията, която ще отговаря за организацията и провеждането на бъдещите избори в страната. Начело на ЦИК е Георги Хорозов, негови заместници са Исмаил Осман и Маргарита Махаева. За секретара избрана Йорданка Ганчева. Новият състав поема управлението на изборната администрация в момент, когато общественото доверие в изборния процес остава сред основните предизвикателства пред институциите.
0: Синоптична прогноза.
1: Сряда над западната половина от страната, по-късно и над североизточните райони, ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури и градушки. Вятърът ще е слаб от север, с него ще прониква малко по-хладен въздух. Така максималните температури утре ще бъдат между 25 и 30 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Info час.
1: Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществени санкции на Клас Фуд ЕООД и Алфа СД ООД за заблуждаващо предлагане на продукт като масло. Това съобщиха от пресцентъра на комисията. Проверката установила, че продукт, представен като масло Deutsche Markenbutter, съдържа над 95% немлечни мазнини. Това е нарушение на член 31 от Закона за защита на конкуренцията, който забранява въвеждането в заблуждение на потребителите и представлява сериозна опасност от увреждане на здравето им. Комисията наложи на Клас Фуд ЕООД санкция в размер на 186 000 евро, а на Алфа 123 000 евро. Двете дружества са разпространявали продукта с наименование Deutsche Markenbutter, представен като масло. Лабораторните изследвания обаче показват, че той съдържа над 95% немлечни мазнини, включително палмово масло, мазнини от кокосови, палмови ядки, соево и слънчогледово масло и свинска маса.

0: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни, а той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
1: Това е Радио Зетра.

0: Info час.
1: Още 5 търговски вериги се включват в националната инициатива Кошница с грижа в подкрепа на потребителите и на българските производители. В началото на месеца министър-председателят Румен Радев обяви началото на стратегическото партньорство между търговските вериги и правителството, чиято цел е да гарантира стабилност, предвидимост и социална отговорност към българските граждани във време на криза и инфлация, съобщават от пресцентъра на Министерския съвет. Инициативата е с хоризонт от минимум 6 месеца и предвижда отстъпка от най-малко 15% спрямо редовната продажна цена на продукти от първа необходимост.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
2: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
1: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
2: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovech.bg или на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
3: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604

0: Info час.
1: Нито стотинка от шофьорските глоби, с които се пълни фондът за безопасност на движението повече от 15 години, не е платена за пътна безопасност. Това обяви Сметната палата. Купувани са само камери за превишена скорост, с които да се трупат още и още пари от глоби, без това да повлияе за намаляване на катастрофите, пише в доклада на институцията. България продължава да е сред държавите с най-висока смъртност по пътищата в Европейския съюз, въпреки че във фонда за безопасност на движението са натрупани над 500 000 000 лева.
2: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Info час.
1: 18 са жертвите във Франция в резултат на рекордните горещини. Сред жертвите са и две деца на възраст 2 и 4 години заключени в кола. И докато училищата в страната затвориха заради високите температури, прогнозата и за Великобритания също е за рекордна жега. Очаква се в следващите дни температурите на острова да надвишат 39 градуса. С това ще бъде подобрен досегашен рекорд от 1957, когато термометрите на острова са показвали 35,6 градуса.
2: Радио Зетра 24 часа любими хитове.